0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình được phát trên hệ Văn hóa Xã hội vào 18 giờ 45 phút và các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm cũng như sự cộng tác của quý vị.
1: Thời gian còn lại của chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn thư của một số gia đình liệt sĩ nhắn tìm phần mộ người thân.
2: Liệt sĩ Lê Đình Huệ, sinh năm 1945, quê quán xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.